il kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja sa laže. Ili kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja sa laže.

Marketing. Radio Lola. Želite rekordan prinos i vrhunski kvalitet u jednoj sorti? Pšenica Alvarez. Siguran izbor za punu prikolicu i dobru zaradu.

0: Marketing. Radio Lola.
1: 10 kako je se slavi. Do 13. septembra Lili Loyalty članove čeka